dekile ti mama a fambela henhla ka ndiyawu loko a fambela henhla ka ndiyawu loko a dekele xa valungu lexi a xamisa ku liyi leyi mama na ni loya swo tala leswo a ngo qualifyo va kuta va tlhe va tsaka va bala hi xiundla xa ku ye mama yo kerisele pilot hi lava tlhesela ku limi n'wanya ejotyoti se lemani hi mini va loya ku swo tala leswo